0: 啊，苏格里嘛叫叫一棍子面嘛，把钱给做呗，慢慢砸。哎呀妈！哎呀！哎呀！Yes, ke uyakwazi ke ukuthi ke umthole kuyo ke leyo nombolo enye ke ubheke phambili ke usizakale ke umuntu ompishot emsakazweni ke izwi lomzansi 98.05 isikhathi sakho 22 a minute to 3 khumbule insuku 24 mhla 24 ku May 20 26
1: ane 62 zimpe masohlanganana.